koe e mea pupinga ki a meitaki e ki a matutu to o ora ang kupapa auraka koe akara mamau. Ka riro te whono I te turuturu ia koe ki a tupu te reira. Mā mā ki te opi te tutaki I te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai taitau uwa. E teta I a trautau turutaka ke te kātano no o, e to o kupu tangata. Me e no anu koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono ia koe e to o kupu tangata. Nā roto I te aka ngāti te anga ia koe, I tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa I te whono, I te atoro atu I teta I au tauturu taka ke te kā anu anu koe. Tā nini o atu I te kāre varu anere whono for you, koe uki kāre varu anere toru ono ono, hono a varu, kāre varu anere. Toru ono ono, ono a varu. Me kāre atoro tui te kuperoro uira, thefono.org I te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te whono.

ko ili nagi koe e ko ati e te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio, te ingi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Pe kore, I mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu I te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority I runga te numero Kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Pekore I runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga I rata pui te ruanga urura, pe te temi a horongo I koe I runga te ratio.